0: Matinais en Vales do Interior, as temperaturas mínimas manteranse e as máximas subirán ata os 30 graus, por exemplo, en Ourense. Os ventos soprarán de compoñente leste, frouxos en xeral, con intervalos moderados no litoral norte. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Na Coruña, Lara Vivero.
1: Aquí hai 16 graus e Bretemas, en Ferrol 16 tamén. Dúas técnicas do 061 e máis un vixilante de seguridade do Choac resultan feridos tras seren agredidos por un doente que consumira drogas. Foi onte no túnel de entrada de urxencias. Os traballadores do hospital manifestáronse, lembrarán, hai un ano para demandar máis seguridade no seu traballo.
0: En Lugo, onde hoxe celebran o San Froilán, Rubén Dorado.
2: Amencemos con ceos cubertos e 14 graus de temperatura. A xornalista e escritora de A3 Media, Sonsoles Onega, foi a encargada de dar inicio co pregón ás festas do San Froilán. Dende onte ata 12 de outubro, a cidade de Lugo transformarase nun escenario que combinará música, gastronomía e tradición. Arredor de 350 actividades conformarán este ano a patronais lucenses.
0: Ourense, Xesús Álvarez.
3: Ceos despexados e 14 graus na capital ourensá. Un mozo de 26 anos perdía a vida onte nun sinistro viario ocurrido na rúa Ponte Sevilla, nos accesos ao Pazo dos Deportes Paco Paz. A vítima natural de Cortegada, veciño da Valenzá, viaxaba nunha moto que impactou contra un turismo cando tentaba adiantalo. Este xirou á esquerda nunha zona con doble liña continua na que esta manobra non está permitida. No coche viaxaban nai e filla, que foron atendidas en estado de shock.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos mayoritariamente despexados, 19 graus de temperatura. Felicidade no barrio do Calvario despois de que un bar na rúa Gregorio Espino repartise 1.200.000 euros do primeiro premio da Lotería Nacional. Concretamente, vendeu 20 décimos, o que supón 1.200.000 euros repartidos todos eles entre veciños da zona.
0: Pontevedra, Susana Pedreira.
5: 17 graus a esta hora nos termómetros de Pontevedra, algunhas nubes temos no ceo. O alcalde de Vilagarcía e presidente da FEGAM, o socialista Alberto Varela, denuncia que sufriu unha violenta agresión a tarde deste sábado por parte dun home que xa está identificado. Insultos, manotazos nas costelas e tamén foi agarrado polo pescozo. Confirma que denunciará a persoa que responsabiliza o xeluns, o PSDG amosa o seu apoio.
0: En Santiago, María Teijeiro.
6: Ceo anubrado, temos 15 graus. Unha mexicana que fixo o camiño de Santiago co seu fillo convertíase onta tarde na peregrina número 500.000 deste ano. Foi recibida na misa do peregrino polo arcebispo Francisco José Prieto.
0: Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
8: Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
10: bonito del norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 euros, y en frutería kaki, kilo, 3,25 euros.
9: Gadis, en confianza.
11: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis.
12: Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
0: Pois agardamos hoxe esa decisión do presidente do goberno, Pedro Sánchez, sobre un posible adianto das eleccións xerais, despois de que o venres non saísen adiante no Congreso por falta de apoios os dous decretos de vivenda. Desde Galicia, concretamente dende Atoxa, o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclamaba esta fin de semana a Sánchez que convoque os comicios.
13: No pido elecciones por revanchismo. Las pido porque mi país no aguanta más. Las pido porque todos los problemas que no se han solucionado, pero también por todos los problemas que se han creado y no existían en el 2018. España debe poder darse de una vez la oportunidad de un cambio, la oportunidad de acabar con 8 años de decadencia y deterioro, especialmente los últimos 3, y la oportunidad de derribar de una vez el muro que separa a los españoles.
0: O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, aseguraba nas últimas horas que esta formación está preparada para esas eleccións. Feijóo comprometíase no seu discurso a construir 1 millón de vivendas en España como medida esencial para rebaixar os prezos. O deputado nacionalista acusalle de estar do lado dos especuladores. Pois precisamente a vivenda centrará esta semana a sesión de control do Parlamento galego. De feito, sobre este asunto versarán as preguntas dos responsables dos grupos da oposición ao presidente da Xunta. Así o anunciaba polo BNG, deputada Laia Rodil.
14: Pido a pregunta que formulará a portavoz nacional do BNG o presidente da Xunta na sesión de control será que medidas vai adoptar para garantir o dereito a unha vivenda digna en Galiza. Sabedes que Ana Pontón xa formulou unha pregunta en materia de vivenda no pasado pleno, realmente

0: te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
1: ¿Sabes ese momento en que la bolsa de basura pesa tanto?
2: Concesionario oficial Citroën y Peugeot, en A Coruña, les ofrece el tiempo.
3: Muy buen día. Comenzamos la semana con predominio de altas presiones, circulación de nordeste, presencia de aire frío en altura, que es sinónimo de inestabilidad atmosférica. Una situación que trae en A Coruña ceos con alternancia de nubes e claros y ainda baixa probabilidad de chuvias. Las temperaturas en grandes cambios, las máximas o sí quedarán en 23 grados, con nordeste que enterrará soprará frouxo no mar moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
4: Moi bos días, tempo agora para información local en Onda Cero.
5: La actualidad no se detiene y nosotros tampoco. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, patrocina la actualidad de Coruña y Ferrol.
4: Resoan aínda as voces dunhas 10.000 persoas segundo o Concello, unhas 6.000 segundo delegación do Goberno, que participaron o sábado na Coruña na manifestación para reclamar solucións ao problema da vivenda. De feito, o remate estaba previsto diante da subdelegación do Goberno, pero quedar pequeno para tanta xente o espazo, remataron na esplanada do Parrote. Os convocantes consideran que hai que manter as protestas ata conseguir medidas, toda vez que o venres non saíron adiante os decretos no Congreso por falta de apoios. E dous sucesos da fin de semana, dúas técnicas do 060 e máis un vixilante de seguridade do Choac resultaron feridos tras seren agredidos por un doente que consumira drogas. Foi onte de madrugada no túnel de entrada de urxencias. Os traballadores do hospital manifestáronse o ano pasado, lembramos, para demandar máis seguridade no seu traballo por sucesos semellantes. En os calabozos do cuartel da Garda Civil, en Lonzas, faleceu o sábado pola mañá unha das persoas detidas nunha operación antidroga o pasado venres en Noia. O home sentiu-se indisposto e os axentes avisaron a urxencias que movilizou

0: unha ambulancia medicalizada ata o cuartel. Cando entraron, o home sofrira unha parada cardiorrespiratoria e xa non puideron facer nada para salvarlle a vida. O falecer mentres estaba baixo custodia policial, vaise abrir unha investigación xudicial. En audiencia provincial, un home vaise enfrentar a 5 xuízos por outros tantos roubos con forza cometidos en Ferrolterra entre outubro de 2023 e xaneiro de 2025. A suma das penas que reclama a Fiscalía supera os 18 anos de cadea. E de que máis falamos hoxe, Lara Vivero, moi bos días.
1: Moi bos días. A Xunta retoma os traballos de retirada de amianto no Instituto Menéndez Pidal de Zalaeta. Os operarios traballaron esta fin de semana e está previsto que entren de novo no centro a que ven para evitar que coincidan estas tarefas que ha presenzado alumnado e profesorado no centro. Hoxe estaban previstas movilizacións por parte da comunidade educativa para reclamar uns traballos que terían que ter empezado a mediados de setembro. Fin de semana polideportiva na Coruña con rally o sábado, Coruña 10 carreira o domingo e máis baloncesto no Coliseum. O Leima Basket Coruña fíxose ca vitoria na prórroga, os de Carlas Marco gañaron 104-101. En Ferrol o Baxi gañou 82-77 o Araski en Liga. Tamén gañou Maristas na segunda división do baloncesto feminino. En fútbol, o Racing de Ferrol gañou o Pontevedra 2-0. E a maioría das vítimas que morren nun incendio nas cidades o fan por inhalación de fume e son maiores de 65 anos. O pasado ano registráronse 3 incendios con vítimas na Coruña con ese mesmo patrón. Ao longo destes últimos días, os bombeiros da Coruña teñen expostos os seus medios na Praza de María Pita e realizar labores divulgativas. Por certo, esta semana da prevención remata hoxe ás 12. Mentres comezan as actividades da Semana da Arquitectura adicada este ano ao movemento coñecido como Brutalismo. Tamén están en marcha as festas do Rosario o Día Grande o mércores 7, día de festivo local.
0: Voltamos ás 8:20 con estas e outras novas locais en máis de unha Coruña, aquí en Onda Cero. Moi bos días.
2: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novo Móvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
3: Onda Cero.
4: Eu quería un blanco fresquiño, con poca acidez. Que estea rico.
5: Sí, señor. A iso chamo lleu unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
6: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
7: Porque a nadie le amarga un dulce, en Pastelería Naya tenemos riquísimas empanadas, trenzas de Vilaboa, tartas personalizadas, pastel mini y mucho más. Pastelería Naya, en Avenida de Vilaboa 52, Vilaboa, Culleredo. Encargos en el 981-66-74-85.
8: Los muebles de calidad, diseño y buen precio tienen un nombre, Planeta del Mueble. Todo eso y mucho más en 5 plantas de estilo moderno en su sede central en Nos Oleiros y más clásico en Ronda de Nelle 145 en Coruña. El mejor asesoramiento y una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo, ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
9: ¿Sabes que se puxeramos en liña recta todas as estradas da Deputación da Coruña chegarían desde aquí ata Ámsterdam?
10: Son máis de 2.100 kilómetros de rede viaria que conservamos, melloramos e adaptamos ás necesidades de hoxe.
9: Na Deputación da Coruña investimos máis de 32 millóns de euros para reforzar a seguridade, renovar firmes, mellorar accesos e crear beirarrúas.
10: A provincia tamén se construe quilómetro a quilómetro, concello a concello.
9: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
3: Onda Cero A Coruña. 89.2.

0: Entonces, a ver, ya verás ahora. La, y entonces, ¿qué hacemos con el kilómetro cero?
1: Pues lo deberíamos quitar. Yo creo que la solución es hacer una ley y quitar el kilómetro cero.
0: Pero acabas con uno de los símbolos de Madrid. Que es, Madrid es el la puerta del sol.
2: Sí,
0: el kilómetro cero, porque de aquí es de donde parten todos los caminos que llegan a cualquier lugar de España, ¿es verdad? El kilómetro cero.
2: Sí, está,
0: coches con kilómetro cero.
2: Sí, es una forma de hablar ya más que otra cosa.
0: Sí. Pero vamos,
1: Otro día podemos ver de dónde viene etimológicamente la palabra cero, porque viene del mismo sitio que la palabra cifra.
0: Ah.
1: Que a priori pues podría pensarse que es totalmente diferente. Así que deberes. ¿De dónde viene pedo y de dónde viene cero?
2: Me interesa el pedo.
0: Vale. A pedo también lo teníamos apuntado en los deberes.
1: También lo teníamos, sí.
0: Bueno, Elena, que tengas una tarde estupenda y hasta el lunes que viene.
1: Muchísimas gracias.
0: Adiós. ¿Qué le voy a contar yo a usted que usted no sepa? Que mañana será otro día y a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, comenzará de nuevo este programa que se llama Más de Uno y comenzará como siempre con el ingeniero Montes levantando la persiana. Que el día que no venga y no levante la persiana, no hay programa. Esto es así. Por eso es la única persona del equipo que no puede librar nunca. Y acaba de enterarse. Hasta mañana. Adiós.
3: Onda Cero Galicia.
4: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
5: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos. É dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren ou de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
6: O deporte galego vive un dos seus mellores momentos. Máis deportistas, máis éxitos e novos proxectos de futuro. En la Brújula de Galicia dedicamos unha programación especial para coñecer de primeira man a realidade do deporte en Galicia. Coa participación do secretario xeral para o deporte, responsables da Fundación Deporte Galego e deportistas de referencia. Esta semana, en la Brújula de Galicia, a 7:20.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
7: Moi bos días. 29 de novembro, convocatoria de eleccións xerais, anunciou o feito polo presidente do goberno Pedro Sánchez, evidentemente tamén está a marcar o debir informativo aquí en Galicia. A primeira reacción, a primeira valoración a do seu partido, PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro.
8: Dendo PSDG, mire, non lle podemos decir outra cosa senón que aplaudir a decisión de Pedro Sánchez, do presidente do goberno, ¿no? Por esa convocatoria desas eleccións. E decímolo además claramente, ¿no? O PSDG, os socialistas AS e os socialistas de Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no?
7: Acaba de rematar unha comparecencia da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. Tiña comparecencia por outra cuestión tras manter unha reunión con entidades, con colectivos que están estes días a mobilizarse pola problemática da vivenda. Lembramos que aquí, por exemplo, en Galicia seguimos a ter na Praza do Obradoiro en Santiago unha acampada. Bueno, a convocatoria de Ana Pontón era por esta cuestión, pero evidentemente tamén valorou o adianto electoral. Hoxe, as 2:30 en Galicia en la Onda, temos entrevista coa portavoz nacional do BNG, con Ana Pontón. Xa fixo valoración antes o deputado do Bloque no Congreso, Néstor Rego.
9: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémolo, ademais, con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galiza.
7: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, está a presidir a esta hora o Consello de Goberno Semanal, o Consello da Xunta, e obviamente na rolda de prensa posterior a atención tamén estará apostada na súa valoración en torno a este adianto electoral. Esta tarde hai convocado unha Xunta Directiva do Partido Popular de Galicia, xa estaba convocada previamente, presidida por Rueda, e a estar tamén Miguel Tellado, finalmente confirmouse que non vai a ser así, estará en Madrid debido, pues, evidentemente, a estas novidades co adianto electoral. Na súa rede social, o Partido Popular de Galicia si fixo aí unha pequena valoración, entendémolo así, unha imaxe na que se ve a Pedro Sánchez camiñando, difuminado, lese adiós Pedro, eleccións ao fin, elecciones al fin, é unha primeira reacción do Partido Popular de Galicia a través das súas redes sociais. Bueno, antes escoitábamos a Gómez Besteiro, secretario xeral do PSDG-PSOE, valorando ese anuncio electoral. O certo é que a intervención de Besteiro comezou cunhas palabras de apoio a Berto Varela, alcalde de Vilagarcía, presidente da FEGAM, que sufriu esta fin de semana, este sábado, unha agresión. Estaba nun local de hostalería, estaba celebrando o cumpleanos dun amigo cando foi agredido. Alberto Varela, que anunciou xa a presentación desa denuncia, decía este mesmo luns na comisaría da Policía Nacional en Vilagarcía, emitía tamén un comunicado no que dicía: ninguna idea tan importante como a que promove a comprensión, a empatía, odio, nunca vai crear futuro. Eu quero un futuro mellor para min, para miña filla, tamén para o meu agresor, dicía. Hoxe, mañá e calquera día será un día feliz para seguir traballando por elo, fagámolo xuntos. Esta mañá Gómez Besteiro acusou directamente a dereita, dicía, de xerar o clima de crispación que está detrás desa agresión o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, pois é tamén unha nova desta fin de semana. Bueno, o anuncio do aliento electoral, como dicíamos, está a marcar a actualidade informativa en Galicia. Anuncio feito polo presidente do goberno Pedro Sánchez ás 9 da mañá. É a mesma hora que agardábamos aquí en Galicia, en Vigo en concreto, a presenza dun ministro de Luís Planas na inauguración da Conferencia Internacional FAO con Xemar. E Luís Planas a última hora non viaxou a Vigo. Isto o mellor xa nos debería de dar unha pista. Bueno, imos ata Vigo. Víctor Blanco.
10: Ausencia do ministro de Pesca, que se coñeceu pouco antes da comparecencia de Pedro Sánchez, sustituíu a Luís Planas a secretaria xeral de Pesca, Isabel Artime, que destacou os 8.000 millóns de facturación e os 26.000 postos de traballo que a industria pesqueira crea en España, unha industria que se mantén forte a pesar das incertezas.
11: En 2025 hemos exportado productos pesqueros a máis de 140 países en todo o mundo por un valor de 5.935 millones de euros, lo que representa un crecimiento de un 7,7% con respecto al año anterior.
10: Nesta 14ª edición do Congreso FAO, que se celebra como cada ano na véspera da inauguración de Consemar, destacou a importancia de liderar a industria pesqueira un desenvolvemento sostible e apoiado nas novas tecnoloxías.
7: No Boletín Oficial do Estado e no Diario Oficial de Galicia esta mañá publican conxuntamente o acordo acatado polo Goberno Central e a Xunta para establecer unha comisión bilateral de cooperación entre as dúas administracións sobre a transferencia da Penovia a Galicia. Xa saben, a comisión bilateral que pediu a Xunta previa comisión mixta de transferencias e que aceptou o Goberno Central, neste caso o Ministerio de Política Territorial. Bueno, pois está publicado conxuntamente no Boletín Oficial do Estado, no Diario Oficial de Galicia. Agora o que tocaría sería a designación dun grupo de traballo para esta comisión bilateral, pero claro, tampouco sabemos que o que vai a pasar, porque temos esa convocatoria, ese adianto electoral para o 29 de novembro. Veremos como repercute. Bueno, imos tamén coa monitorización do prezo dos combustibles. Como repercute a coxuntura internacional no prezo dos combustibles? Algo que estamos a facer en comparativa entre de luns a venres, pois nestas últimas semanas. Unha comparativa en base aos datos facilitados polo portal do Ministerio para a Transición Ecolóxica, dentro dun contexto de prezos altos, sempre fixándonos na franxa baixa de prezos. María Teijeiro.
12: Temos en xeral pouca variación de prezos con respecto ao venres. Si hai variación con respecto a hai unha semana no prezo da gasolina, xa que non entrarán en vigor as novas bonificacións. Manténse a provincia da Coruña como a máis económica de media e a que ten, por exemplo, máis estacións de servizo nas que aínda é posible atopar a gasolina 95 por debaixo do euro con 70 céntimos. En Lugo e Ourense só hai dúas, en Pontevedra tres. O prezo do gasóleo é o que experimenta unha lixeira variación á alza de media. En Lugo non se pode atopar por debaixo do 1,847 euros o litro. Nesta provincia, o gasóleo A+ só baixa dos 2 euros o litro en tres estacións de servizo. O gasóleo B, máis caro de media, está en Ourense.
7: Pois de conxuntura internacional, o patrulleiro de altura da Armada, Centinela, está a realizar tarefas de vixiancia marítima nin dos espacios de interés nacional, e o que detectou, segundo un comunicado da Armada, é que durante esa misión, o Centinela monitorizou alo menos a 4 buques da Mariña da Federación Rusa o seu paso por unha zona económica exclusiva, zonas, augas españolas. no litoral galego, tamén se localizaron. Bueno, é un comunicado que está emitindo agora mesmo tamén dende Armada, dende o Ministerio de Defensa. Suceso da fin de semana, o caso dos dous irmáns que apareceron mortos en Castro Verde, sen dúbida foi o que máis conmocionou a opinión pública galega nestas últimas horas. A hipótese xa saben que o irmán puido matar a súa irmá, que padecía unha discapacidade. Esta é a hipótese. El despois teríase quitado a vida, e mola resumir con Rubén Dorado.
13: Un fratricidio, esa é a principal hipótese ca que traballa a Garda Civil como causa da morte violenta de dous irmáns de 70 a 71 anos este sábado na parroquia de Agustín, en Castro Verde. Faltan os resultados dos informes médicos e forenses, pero os indicios apuntan a que o home asesinou a súa irmá a coiteladas e despois precipitouse a fosa séptica da vivenda onde atoparon o seu corpo. Foi unha empregada do Servizo de Axuda no Fogar a que deu a voz de alarma ao persoarse no domicilio. Os falecidos teñen outra irmá e serán despedidos este luns nun funeral que terá lugar ás 4 da tarde en Castro Verde.
7: E a vida ten estas cousas, eh? Dá unha de cal, unha de area, hai sucesos como que lles acabamos de relatar, e tamén temos a outra cara da moeda totalmente distinta nesta actualidade, e é que 5 de outubro é San Froilán, imos en directo ás rúas de Lugo. Mónica Santos, boas tardes, Mónica.
14: Que tal? Boas tardes. Pois sí, Lugo disfruta xa do San Froilán cun amplo programa con preto de 400 actividades ata o día 12. Este domingo houbo moito ambiente festivo no recinto feiral, nas casetas do polvo. O xe día do patrón, a Arestora Corporación participa na ofrenda a San Froilán na catedral. No apartado musical, bailaremos pola tarde noite o son Sidecar, Sambraz e Caberbena da Orquestra Principal. E nos, en Onda Cero Lugo, facemos este luns programa especial San Froilán dende a Praza Mayor, con sol, con todos os protagonistas das festas e xa acompañados polos Peludez.
7: Bueno, pois aí está o San Froilán. Grazas, Mónica. Os ointes en Onda Cero Lugo quedan aí, con Mónica Santos, vivindo en directo o San Froilán. O resto tamén quedamos coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia, coas novas entretenimento máis próximo a vostedes, como sempre, con Carlos Sotero no control de son. Bos días.
15: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
16: Pois, a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
17: Ten, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o vos coñecido.
18: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
19: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
20: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
21: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 euros. Y en frutería, caqui, kilo, 3,25 euros.
22: Gadis, en confianza.

0: esas dúas técnicas agredidas e tamén o vixilante de seguridade que resultou ferido nunha man.
1: Non temos datos clínicos.
0: Ben, pero confirmamos esa agresión, sabemos que eso se produxo. Non sei se coñecedes algún detalle máis de, bueno, das circunstancias.
1: No, as circunstancias son as que trascenderon. O que sí que queremos denunciar é que non foi unha agresión illada, senón que onte houve outra agresión a outra técnica de emerxencias sanitarias, outra técnica de ambulancia, vale? E tamén queremos denunciar que xa na semana pasada houve agresións na unidade de Otorrino, no Hospital Materno Infantil, agresións verbais por parte de a familia dun doente. Esta persoa continúa ingresada ocurrindo onte outro episodio de agresións porque a dirección non tomou ninguna medida. Están dicindo que existe o botón de pánico, volvemos a decir que non existe ese botón de pánico en ninguna habitación, vale? Solo están no control e hasta na planta do Otorrino estaba estropeado e non o arreglaron. Non convocaron ningún comité de seguridade de saúde para dar conta das medidas que as tomaron, que sabemos que non. Non se reforzou as medidas de seguridade, non houve ninguna actuación por parte da xerencia. Entón, é normal que pasen as agresións mentres que non se sigan, mentres que se sigan sin tomar medidas.
0: Ben, bueno, quedámonos con esas denuncias, Lucía Peón, que por certo temos novas do eido sanitario que non teñen a ver con esta agresión, sí que teñen a ver coas folgas de, xa que non é a tú, non é o teu cometido, pero sí que a segundo puido saber Onda Cero queda adiada a folga de técnicos de técnicos que estaba prevista, folga indefinida a partir do 13 de outubro, folga de técnicos de rayos, adiada, e sabemos además que os sindicatos médicos están xa apuntando, aínda que non estea confirmado, están apuntando a desconvocatoria de folga indefinida a partir do 28 de outubro por la convocatoria de eleccións xerais o día 29 de novembro, co cual información importante de servizo para as persoas que tiñan citas, que saiban que están suspendida a folga, adiada, canto menos, a folga de técnicos de rayos a partir do 13 de outubro e dende os sindicatos médicos están agora traballando, pero todo apunta a que poderían desconvocar tamén a folga indefinida de médicos que ia comezar a finais de outubro. Lucía Peón, da Comisión de Centro do Choac, moitísimas gracias por atendernos e ogallá non teñamos que falar de novo de agresións a persoal sanitario.
1: Ogallá, moitísimas gracias a vos.
0: Bo día, moitas gracias.
1: Bo día, chao.
2: ¿Sabes que se puxeramos en liña recta todas as estradas da Deputación da Coruña, chegarían desde aquí ata Ámsterdam?
3: Son máis de 2.100 kilómetros de rede viaria que conservamos, melloramos e adaptamos ás necesidades de hoxe.
2: Na Deputación da Coruña investimos máis de 32 millóns de euros para reforzar a seguridade, renovar firmes, mellorar accesos e crear beirarrúas.
3: A provincia tamén se construe kilómetro a kilómetro, concello a concello.
2: Deputación da Coruña. Aquí estamos.
4: En Outlet Moto Coruña ya estamos preparados para el invierno. Cazadoras, chaquetones, pantalones de cordura, guantes impermeables, ropa de agua, botas, más de 1000 cascos. Ahora también cascos Scorpion. Fabricamos el mejor diseño, la mejor calidad, al mejor precio. Taller de reparaciones en cuero y cordura. Outlet Moto Coruña. Estamos en Curros Enríquez 15 o Grasal. Vía de servicio Nacional Sexta, entre el Burger King y el Seijal. Abrimos sábados mañana y tarde. Outletmc.es.
5: New Collection en Rey. Renueva tu casa, ahora hasta con un 35% de descuento en sofás, sillones y sofás cama. Estrena tu nuevo lugar favorito, ya en tu tienda Rey y reyhome.com.
6: En A Coruña, calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos.
7: Hagamos un pacto. Tú cuidas de ti, nosotros cuidamos tu estilo con precisión. En Handicap Zero unimos marcas premium, confección experta y asesoramiento a tu medida. Cada prenda es un contrato de durabilidad, confort y presencia. Invertir en calidad es sellar un acuerdo con tu mejor versión. Visita Handicap Zero, Payo Gómez 16, A Coruña. Calidad firmada a tu nombre.
8: Más de uno A Coruña. Lara Vivero, Onda Cero.
0: Y a esta hora la...

0: Galicia en la Onda, con Ángeles San Luis.
1: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, Galicia en la Onda. 29 de noviembre es la fecha de las próximas elecciones generales. Es la noticia, sin duda, del día, desde que esta mañana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocaba ese adelanto electoral. Sin duda ha marcado, no podía ser de otra forma tampoco, la actualidad del día aquí en Galicia. Lo está marcando. Hemos tenido reacciones, obviamente. Vamos a por ellas. Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, decía...
2: Teño que decir que, por primeira vez en moito tempo, coincide esa decisión co sentido común, non podíamos seguir así, co que sinten a maioría dos galegos, estou seguro, tamén a maioría dos españois, tamén estou absolutamente convencido que o que máis interesa a Galicia, se desa decisión, ven un cambio de goberno. Que cales foron os motivos de Sánchez? O seu interese persoal foi no dende o principio, vai non ser ata o final. E, por tanto, esta decisión, ao final do seu período, é unha boa mostra. El valorou o que máis lle conviña el persoalmente, estou absolutamente seguro. E así o fixo. E vendo, ademais, as súas explicacións, no que volve a intentar, dende o principio, enfrentar a uns contra outros, levantar muros entre uns e outros, eu creo que isto é unha boa ocasión tamén para... derrubalos definitivamente, aproveitar para derrubalos co voto democrático das persoas que estamos chamadas ás urnas en novembro.
1: Bueno, pues esta era la reacción, primera valoración del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Se le preguntaba en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno, porque es lunes y hemos tenido también Consello de Xunta con acuerdos importantes en materia de sanidad, de atención primaria. Pero bueno, evidentemente, pues esa convocatoria electoral pues está marcando también la actualidad política aquí en Galicia y ha centrado también las preguntas que se le han hecho al presidente de la Xunta en esa rueda de prensa posterior. PSDG-PSOE, secretario xeral del PSDG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, el primero en valorar ese adelanto electoral.
3: Non podemos, ni debemos, nin imos a normalizar nunca os insultos, esas manifestacións de odio, de violencia, e ese clima de crispación que ten un responsable, eu teño absolutamente claro, non? Esa dereita que está crispando e que efectivamente, a final, se producen situacións tan lamentables como a que aconteceu este fin de semana en Vilagarcía. Todo nos apoio.
1: No, en este exactamente, o sonido de José Ramón Gómez Besteiro que queríamos escoitar, neste caso, bueno, comezaba a súa intervención, era valoración pola convocatoria das eleccións, pero comenzaba tamén esa intervención referíndose pois a ese desgrazado incidente que tiña lugar en Vilagarcía de Arousa esta fin de semana, cando nun local de hostalería era agredido o alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, presidente tamén da Federación Galega de Municipios e Provincias, que por certo, Alberto Varela xa presentou denuncia tamén ante a Policía Nacional por estes feitos, por esta agresión, eses feitos que nunca, nunca se deberían producir, por suposto, condenable, e condenamos dende aquí tamén pois esa agresión sufrida polo alcalde de Vilagarcía de Arousa. Pero agora sí, valoración de José Ramón Gómez Besteiro.
3: Non lle podemos decir outra cosa senón que aplaudir a decisión de Pedro Sánchez, do presidente do goberno, ¿no? Por esa convocatoria desas eleccións. E decímolo además claramente, ¿no? O PSDG, os socialistas as e os socialistas de Galicia estamos preparados para sair a gañar estas eleccións, ¿no? E digo ademais porque o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, ¿no? Porque en estas eleccións non solamente se vai

0: vai decidir quen gobernará España nas próximas, nos próximos anos, non? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos.
1: Esta alusión, esto, entre esta, vamos a ter que elexir entre dereita e dereitos. A verdade que tamén se lo escoitamos a outros representantes do PSDG PSOE aquí en Galicia. Vai a ser tamén pois un deses lemas de campaña, que elexir entre dereita e dereitos, non os hai, pero o certo é que coincidiron nesa frase. Non somente es besteiro, tamén pois, nos contábamos pois, a Aine Rei, por exemplo, alcaldesa da Coruña, houve reaccións por parte de, tamén de Abel Caballero e demais, non? E tamén pois, moitos deles incluían esa referenza. Bloque Nacionalista Galego, deputado no Congreso, Néstor Rego.
2: O BNG está preparado para enfrontar as próximas eleccións xerais. Facémolo ademais con absoluta confianza, porque sabemos que fixemos un bon traballo en Madrid, tanto no Congreso como no Senado, en defensa dos intereses da Galicia.
1: Bueno, pues esta era a primeira valoración por parte do Bloque Nacionalista Galego, era Néstor Rego. Tiñamos prevista unha entrevista esta mañá, aquí, bueno, esta mañá, esta tarde, xa son as 2:36, coa portavoz nacional do BNG, con Ana Pontón. En caso de ser posible, porque esta hora ainda non o podemos confirmar, bueno, en caso de ser posible, aquí estaremos, senón, seguro en próximos días. Pero claro, con esto do 29N, a convocatoria, pois o final, moveunos a todos un pouco os marcos, cecais, agardábase, non se agardaba. Bueno, a verdade é que xa tivemos unha pista, aquí en Galicia. Sí, tivemos unha pista. Verán, a intervención do presidente da Xunta, do presidente do goberno, Pedro Sánchez, foi ás 9 da mañá. Exactamente ás 9 da mañá, tiñamos tamén na axenda unha convocatoria aquí en Galicia do ministro de Pesca, Luís Planas. Mañá inaugurase con Xemar e hoxe no día previo, como soe ser habitual, tiñamos a conferencia internacional FAO con Xemar. Estaba previsto que se inaugurase 9 da mañá polo ministro, por Luís Planas. Pero a última hora, o ministro cancelaba ese acto. Podía ser unha pista, pois ao final foi unha pista, porque xa saben que Pedro Sánchez convocou ese Consello de Ministros Extraordinario para ir a ese adianto electoral. Así que non estivo Luís Planas. Pero bueno, imos a recuperar esta crónica de Víctor Blanco, contándonos precisamente isto.
3: Ausencia do ministro de Pesca que se coñeceu pouco antes da comparecencia de Pedro Sánchez sustituíu a Luís Planas a secretaria xeral de Pesca Isabel Artime, que destacou os 8.000 millóns de facturación e os 26.000 postos de traballo que a industria pesqueira crea en España, unha industria que se mantén forte a pesar das incertezas.
4: En 2025 hemos exportado productos pesqueros a máis de 140 países en todo o mundo por un valor de 5.935 millones de euros, lo que representa un crecimiento de un 7,7% con respecto al año anterior.
3: Nesta 14ª edición do Congreso FAO, que se celebra como cada ano na véspera da inauguración de Conxemar, destacou a importancia de liderar a industria pesqueira cun desenvolvemento sostible e apoiado nas novas tecnoloxías.
1: Bueno, pues ahí ya nos daba una pista. Mañana, por cierto, estaremos también en Conxemar. Mañana Galicia en la Onda Cero en Conxemar. 29N, lo tenemos ahí, ya marcado. Está ahí marcado, marcadísimo. Marca la actualidad del día aquí en Galicia. El compás informativo en Galicia. Y lo estamos contando en Onda Cero. Aquí estamos para informar y para hacer compañía. ¿Qué decían ustedes? Que no nos va a saludar hoy Ángeles, no nos va a agradecer que estemos ahí al otro lado, por supuesto. Eso es lo más importante. La radio sin ustedes no tendría sentido. Gracias por acompañarnos, gracias por hacernos compañía. La soledad no existe si la radio está encendida. Esta radio es Somos Onda Cero.
5: Galicia en la Onda.
1: Y venimos del fin de semana y necesitamos reponer la despensa y reponer la nevera. Y a día de hoy, oye, pues hay que buscar producto de proximidad al mejor precio. ¿Dónde? ¿En Freud? ¿Qué oferta tenemos hoy?
6: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como los filetes de jamón fresco de cerdo a 4,75 euros el kilo. Son las ofertas.
7: Freud, el súper de casa.
6: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Jacobeo 2027.
1: Bueno, ya decíamos, esta convocatoria de ante electoral está a marcarse en dúbida actualidad informativa aquí en Galicia, o pulso político en Galicia, pero también hay novas importantes y destacadas. Ya decíamos que tivemos Consello da Xunta e que por ese Consello también hubo noticias importantes, agardábase ya, relacionadas con atención primaria con protagonismo. Dende San Caetano, Marta Rodríguez, buenas tardes, Marta.
8: Hola, muy buenas tardes.

0: secretario xeral para o deporte da Xunta de Galicia. Roberto García, moi boas.
1: Bo día, Alberto, bo día.
0: Bueno, cal é a radiografía actual do deporte galego, segundo o secretario xeral?
1: Bueno, creo que podíamos definirla con unha sola palabra, ¿no? Con unha foto moi ampla desde o noso punto de vista. Como sabedes, bueno, Galicia creo que superou esa imaxen tradicional da concepción do deporte como competición. Nós o que queremos pois, é incorporar outras funcionalidades que ten o sistema deportivo, ¿no? Sí. Así podo contarche, por exemplo, como dato, que somos pioneiros no conxunto de España na conta satélite do deporte, que é onde cuantificamos o aporte do deporte galego á nosa economía, emprego en Galicia, ¿no? Desa maneira, bueno, creo, desde o noso punto de vista, es que impulsamos tamén o deporte e a actividade física, ademais, como unha ferramenta de saúde, como quero recordar ahora, pues, os programas de receita deportiva, sí, ou un dos programas nosos estrela, que son o programa Sogade, non?
0: Como estamos a nivel de licencias e deportistas federados, Roberto?
1: Bueno, eu creo, como digo sempre en algunhas intervencións, pues, que Galicia goza dunha boa saúde deportiva a nivel federada, non? Por os últimos datos que temos da memoria do 2026 do Consejo Superior sobre licencias deportivas en España, decirvos que, bueno, a media nacional é de un 8,8% de da poboación española que practica algún deporte federado, ¿verdad? Sí. Mentras que en Galicia, pues, estamos chegando casi ao 12% da poboación galega, e podemos decir a estas alturas que, bueno, pues, no 2026 tivemos máis de 300.000 licencias federadas, ¿no? E isto non é gracias solamente a Secretaría, e gracias por ser que temos, disponemos dun tecido moi forte, moi consolidado, ¿verdad? Con un sistema, ademais, deportivo que sostén a todo este deporte galego. E, bueno, decirte, Alberto, que o único objetivo que temos nos, pois, é seguir crecendo en esa práctica federada, ¿no?
0: Claro, e dentro destas licencias e deportistas federados témolos tamén os de alto nivel, que, bueno, con cifras récord, casi chegando aos 2.000, Roberto.
1: Sí. Decir que, bueno, creo que se está traballando ben dentro dos nosos centros, sobre todo, como decía antes, dentro do tecido deportivo. Bueno, pues, como datos, porque aquí son datos, hai que cuantificarlo e hai que expoñelo, porque datos sempre matan relato, non?
0: Sí.
1: Pues actualmente de hoxe con casi 2.941 persoas de reconocimiento de alto nivel. Ademais, decirse un pouco esa división entre homes e mulleres, pues as mulleres están cerca tamén das 900 mulleres que son deportistas de alto nivel, que o maior número da serie histórica de deportistas galegos de alto nivel. Por lo tanto, ese impulso que creo que hai que reconhecerlo, ese impulso do deporte femenino de alto nivel, merece unha mención, non? Pola magnitude de seu crecemento.
0: E falemos, secretario xeral, tamén de infraestructuras, con ese Centro Galego de Tenificación Deportiva, con eses núcleos de adestramento de deporte especializado e ese proxecto en Cernadiñas Novas. Recentemente houve unha xuntanza de feito co alcalde de Pontevedra dese centro de alto rendimento.
1: Sí, como decía antes, un dos nosos programas estrela, decía Sogade, pois unha das nosas ollas, que é onde se forman os actuales deportistas galegos alto nivel, olímpicos e paralímpicos, e o CGTD. Bueno, este creemos que é esencial para esa captación dese talento deportivo, ¿verdad? Esa visión que tamén, aparte do deportivo, a nos nos interesa esa visión da educación dos deportistas dentro desa formación académica. Fai pouco estuve na presentación e me dirixía aos pais e dicía que, aparte de ser deportistas, tiñan que ser tamén vos estudantes, non? Que non está reñido. Por lo tanto, ese binomio de competición e de estudo, de enseñanza, pues creo que é fundamental tamén para educar aos nosos deportistas, non? E, por lo tanto, bueno, o Centro Galego de Tecnificación é unha das referencias no Estado español. Despois estamos, como decías, pues, os NADES, que supuseron, dende meu punto de vista, pues, un impulso, creo que definitivo, tamén o alto nivel, porque considerábamos que, aparte do Centro de Alto de Galego de Tecnificación, había clubes que fan un bo traballo dentro das súas instalacións, e teñen unhas instalacións adecuadas e unhos técnicos adecuados. E por eso

0: propusemos este programa, que son os núcleos de entrenamiento especializado, que son, temos 16, 4 son federativos e o resto son 2 clubes, o resto 12. Por lo tanto, creo que é unha aposta forte tamén. E por último, bueno, pues o noso soño, ¿no? O soño de toda Galicia, o soño de todo deportista, de todo club, que é o centro de alto rendimento, que creo que vai ter un impacto estratégico dentro de Galicia. Decirvos que ahora mismo o que estamos a facer, pues comenzando a primeira fase, que é a fase de redacción de PIA, ¿vale? Sí. Do plan de interés autonómico, que simplemente ubicar o espazo en Cernadiñas, que espazo vamos a ter, que vamos a ampliarlo a 120.000 metros cuadrados, e diseñar ahora mismo que espazos son susceptibles de poder desenvolver. Hai unha primeira fase, que é o que estamos a facer, que vos decía, que era a presentación medioambiental na Consellería de Medio Ambiente, e a partir de aí traballaremos pues, moi cercano, como sempre, ás federacións, aos nosos clubes, para que podan tamén aportar as súas ideas. E, por suposto, esperemos que o tratamento tamén do Consejo Superior de Deportes sea interesante para que este centro poda levarse a cabo, ¿no?
1: Roberto García, secretario xeral para o Deporte da Xunta de Galicia, gracias por achegarnos a situación do deporte galego en primeira persoa, aquí en Onda Cero.
0: Gracias a vos.
2: Moitas gracias aos dous, pois así pomos o punto e seguido. Feliz serán e, por suposto, feliz San Froilán.

0: Pues creo que no van a ir tristes los deportivistas a Ourense para jugar contra el Auriense en esa primera eliminatoria de la Copa del Rey, finales del mes de octubre. Deportivo, Primera División, Auriense, Preferente, Grupo Segundo. A ver, sobre el papel la diferencia es evidente, pero aún así, en el Auriense hoy palpamos la opinión, nada más realizado el sorteo allí en Las Rozas de Madrid, de su presidente Manu Cerón, que estaba evidentemente feliz, querían al Deportivo y tienen al Deportivo. Manu Cerón, presidente do Auriense, moi boas.
1: Moi boas, que tal, bo día.
0: Enhoraboa, que vos tocou a lotería daquela.
1: Dis que nos teníamos a ilusión de xogar contra un galego, o Racing tamén era un bo rival, pero unha vez que estamos aí, pois queremos soñar en grande, ter a sorte que nos toque, xa non un galego, senón un campeón da Copa, pois é unha sorte.
0: Claro que sí. Bueno, a operativa, aínda que temos recente neste momento que falamos o sorteo, ides levar o partido ao Couto, estarse a traballando neso, como vai ir un pouquiño, Manu?
1: Sí, estamos traballando xa neso, coas diferentes institucións, e eu penso que debería de ir para adiante.
0: Claro, porque aí tedes máis capacidade, a posibilidade, evidentemente, de todo o que eso conleva, non? Taquillaxe, incluso televisión, etcétera, etcétera, Manu.
1: Sí, sobre todo incluso no noso campo onde xogamos como local habitualmente, pois non cumple moitas das normativas ou das exigencias que unha competición como esta pois require.
0: Bueno, é certo que no seu día David doulle un gol pa Goliat, pero neste caso, bueno, importante disfrutar, non, da festa do fútbol. Como disfrutache ti do sorteo? Por certo, que estive chei nas Rozas de Madrid, Manu.
1: Sí, pois a verdade é que foi unha ledicia, porque primeiro celebramos que ao Ribadesella pois tocou o Racing de Santander, co cual xa sabíamos que despois pois
0: un galego.
1: Para nós a posibilidade iba a ser dun galego.
0: Claro.
1: A partir de aí pois con moita emoción, non? Porque bueno, xa era un premio como ben dicixe este principio da entrevista, pois o premio gordo.
0: Bueno, felicitaronte tamén dende Vitoria Gasteiz, dende o Alavés, porque está desvencellados, non si?
1: A primeira mensaxe, de Abel Ruiz do Deportivo Alavés, pois felicitando a club técnicos, que por certo tamén estiveron na delegación do Deportivo Alavés onte en Soria, sufrindo con nós, a verdade que un orgullo esta alianza.
0: Pero que non vos quiten a axuda económica, polo feito de que o Deportivo vos vai levar taquilla e ingresos por televisión, que non quiten un euro, eh?
1: Bueno, que non quite ninguén, porque os equipos modestos,
0: claro.
1: Para nós pois é un impulso, non cabe duda, pero bueno, cos pés na terra sempre, para ter unha mellor gestión do día a día,
0: claro.